tuyemushi to tape ma hiyuvitho a tudi nao rovede rono horoshokone ke hoku ruanza moko tapa ma hiyuvitho